0: antes para a implantación dun grande proxecto industrial. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, previsión para este lunes 6 de xullo.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Tras unha fin de semana de calor abafante, a Xunta mantén para hoxe alerta vermella en 46 municipios galegos, os que se atopan no centro e a montaña, o centro de Lugo e a montaña de Ourense. Alerta será laranxa nas localidades do interior da Coruña, montaña sur de Lugo, Valdeorras e no interior da provincia de Pontevedra. E hai aviso amarelo na zona do Miño en Ourense. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
2: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
0: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Meteo Galicia anuncia para hoxe ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con nubes altas nestas primeiras horas e entrada de néguas polo litoral. As temperaturas seguirán sendo moi elevadas no interior e tenderán a descender no litoral. Agárdanse hoxe máximas de 41 graus en Ourense, 37 en Lugo, 34 en Santiago, 30 en Ferrol, 27 na Coruña e Pontevedra e 26 en Vigo. O vento soprará frouxo de componente oeste. Por certo, que a Xunta dá por estabilizado o lume que afectou a 4 hectáreas no concello lugués de Xermade. Imos coñecer xa cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí é unha noite de moitísima calor, agora hai 22 graus e ceos despexados, igual en Ferrol. Morre un motorista nas Pontes, tivo un accidente nunha rotonda na AC101 que dá acceso ao lago. O home de 54 anos e veciño de Fene morreu prácticamente no acto. Nesa mesma estrada, outro motorista sofreu un accidente o sábado. Ademais, en Malpica, 3 persoas resultaron feridas nun sinistro. Unha delas está grave. Colisionaron 2 turismos e unha furgoneta.
0: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Detida unha muller ás portas dun local de ocio nocturno de Marina Española por cortar a outra no pescozo cunha botella rota. A agresora foi detida pola Policía Nacional e trasladada ao Cabo Zomentres, que a vítima tivo que ser enviada ao hospital.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Rozamos os 20 graus e ceos despexados na capital ourensa. Foi atopado con vida, aunque desorientado, un xove de 35 anos que se perdeu no Monte de Palmés na madrugada do sábado. Lembrar que dende hoxe ao xoves, a autovía do Son Ourense sobre o río Barba en Tiño sufrirá un corte total de tráfico entre 8 da mañá e 7 da tarde con desvíos alternativos polas obras de conservación na estrutura da ponte.
0: Vigo, Luis Cerdeira.
6: Unha espesísima capa de néboa que se adentrou na cidade cubre a ría de Vigo, que está aliviando as temperaturas que marcan no centro da cidade 18 grados. A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón multas de máis de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas que foron detectados nas inmediacións das Illas Cíes navegando e vulnerando a normativa para este tipo de navegacións que se aplica no Parque Nacional.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa e arestora, 17 graus de temperatura, afectados polo proxecto de interese autonómico de Pontevedra, retomaron esta fin de semana movilizacións para mostrar a súa oposición ao plan que prevé construir 2.000 vivendas no barrio da Parda da capital.
0: En Santiago, María Teijeiro.
8: Ceo despexado, temos 20 graus en Santiago, cúmprense 15 anos do roubo do Códice Calistino co autor xa falecido e con réplicas a venda por 2.100 euros. O Papa León XIV recibiu a primeira. A obra fora recuperada nun garaxe propiedade do ex-electricista do templo, Manuel Fernández Castiñeiras.
0: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, tamén media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: detergente líquido Vip Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
14: Gadis, en confianza.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Esta semana chegará a Ferrolún buque con vehículos de SAIC tras confirmar la multinacional chinesa y unas semanas a elección de Ferroleas Pontes para instalar a su primeira factoría de coches eléctricos en Europa. Así lo anunciaba este fin de semana o presidente da Xunta, que insiste en que se abren novas oportunidades de negocio en Galicia con investimento de SAIC duns 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
2: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
1: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa EINSA nas Pontes. Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados nas que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes e tamén presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Salienta que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción. E a lei de transferencia da PNV chega esta semana ao Senado despois da súa aprobación inicial no Congreso. O Partido Popular usará a súa maioría absoluta para emendar o texto co argumento de que Galicia tería que asumir unha carga de 4.000 millóns de euros no caso de ter que indemnizar a Udasa se hai que rescatar a concesión. A senadora do BNG, Carme da Silva, chama ao PP a non bloquear a lei e reclama a Xunta impulsar a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias.
3: Por lo tanto, o PP aínda ten a oportunidade de rectificar. Ten a oportunidade de decidir se responde os intereses dos galegos e das galegas e os acordos unánimes do Parlamento galego ou sigue sendo pois un apéndice do que lle manden en Madrid. Realmente demostraría que non quere a transferencia da AP9 a Galiza, a transferencia da titularidade de todas as competencias sobre a AP9 que levamos décadas reclamando.
1: O Senado pode modificar a proposición de lei que deberá regresar ao Congreso para a súa validación. Por certo que o Goberno Central calcula que 16.000 persoas máis poderían recibir unha prestación por dependencia en Galicia co novo financiamento estatal. Supón un aumento do 16,64% con respecto ao ano pasado, segundo indica o Executivo nun comunicado. Mentres, o BNG acusa a Xunta de retrasos na convocatoria do programa Respiro Familiar ás axudas dirixidas a persoas coidadoras habituais non profesionais que atenden de xeito continuado unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade. O Bloque considera que non só o programa vai con retraso este ano, senón que ademais non conta cun orzamento de abondo para cubrilo. Así o indica a portavoz de Política Social do BNG no Parlamento, Laia Rodil.
4: Esta orde de axudas, que en anos anteriores viña publicándose no Diario Oficial de Galiza nos meses de abril ou de maio, este ano 2026 aínda non foi publicado e moitas persoas, moitas familias están poñéndose en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar esta situación, porque sen axudas da Xunta de Galiza é moi difícil poder contratar pois un servizo de atención domiciliaria, unha praza nun centro de día ou nun centro de discapacidade ou nunha residencia.
1: E o PSDG acusa a Xunta dunha xestión caótica e improvisación na sanidade galega, explícao con exemplos o deputado socialista Julio Torrado.
5: Despois de 2 meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno registrara unha proposta dos socialistas para afrontar un plan extraordinario para as urxencias hospitalarias de toda Galicia, ven agora a intentar solventar todo declarando as urxencias de Ourense, Soesas, como prazas de difícil cobertura. Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado.
1: E dos deportes rematan as vacacións pros xogadores dos equipos galegos de primeira. No Deportivo están citados 27 para pasar as primeiras probas médicas entre hoxe e mañá, pendentes do futuro de Chacón, Buldini e Pacharromán. En Vigo, os entrenamentos retómanse mañá coas dúas novas fichaxes. E a marxe do fútbol, Jorge Prado rematou segundo no circuito Red Bud de Buchanan, en Michigan, Estados Unidos. Así, con esas novas rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
6: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Es donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.

0: 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Como maleta experta en viajes, te garantizo que el verano no espera. Reserva ya las últimas plazas desde 565 euros para viajar a Lanzarote, recorrer Centro Europa o disfrutar de un crucero fluvial por el Rin, sin cambio de precio por carburante. Además, reserva con las ventajas de Betravel Easy.
4: Betravel, viájate la vida. Consulta condiciones en betravel.com.
5: Gustasme moitísimo.
6: E ti gustasme de aquí a Lúa.
5: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Oye, que casi nunca lo decimos, pero hay que decirlo, ¿eh? Siempre teléfonos abiertos, ¿verdad? Carme, Seoane, dende Cancat, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
0: Si alguien le apetece hacer alguna pregunta, puede, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aquí que no queden dudas en respostar, ni cómo se, porque siempre hay una respuesta científica por la nuestra banda.
0: Pues, ¿usted tiene alguna pregunta para Carme? Nos encantadísimos. 981-57-5500. 981-57-5500. No se corten porque está aquí Carmen deseando pues responder a sus preguntas, porque claro, son tantas y tantas preguntas. Mira, no me decía ahora Carmen, claro que con esto dos golpes de calor hay que tener moito cuidado, que moitas veces non temos sede, eso no significa que non teñamos que beber, porque ao final tamén os humanos, a nosa familia de catro patiñas, os peludiños, somos moi parecidos porque somos seres vivos, claro, hai que hidratarse moito.
1: Sí, sí. O sea, incluso viña para aquí pensando, pues, o sea, ¿de qué podemos hablar? Pues de cachorros, de múltiples temas, pero estoy bastante conmocionada con esta noticia que pasó un integrante de Cantigas e Agarimos,
0: tremendo,
1: ¿eh? Do que eu tamén pertencí durante moito tempo, é unha familia, e algo que bueno, que... A ver, non quero decir que se vía vir, pero que é algo que bueno, os traxes do baile tradicional pesan moito, abrigan moito, moitas veces se baila onde dá o sol a pleno, e entón pois é algo que é un risco pois con estes calores, e bueno, pois haberá que pensar un pouco máis, non solamente hidratarse e beber, sino actuar en zonas con sombra ou en determinados horarios.
0: Claro.
1: Sí, sí.
0: Claro, porque, home, non sei se pasa igual cos animais, pero, claro, os seres humanos somos moi propensos aos golpes de calor,
1: sí.
0: E nos dá no momento no que menos pensemos.
1: Pois pues mira, os gatos, deste tema xa falamos, pero eu creo que non ven nada mal repasaros e recapitular. Bueno, pois os gatos son animais do deserto, aguantan bastante ben a calor. De feito, cantas veces veñen inverno cheirando a pelo queimado porque se aproximaron demasiado a puntos de calor, efectivamente.
0: Que irresponsables son os gatos.
1: Sí, sí, tremendo. Onte a miña gata na parte da casa de máis calor, ali había sela estirada gozando.
0: Con 30 e pico graus.
1: Son animais do deserto e o gozan.
0: Que irresponsabilidade.
1: Irresponsable. Sabes que pasa tamén? Que os gatos ao mesmo tempo teñen un defecto, que beben menos auga moitas veces da que precisan. Están afeitos a coller a auga que precisan das pequenas cazas, das pequenas pezas de caza que obteñen cando cazan.
0: A mí unha cousa que me chamou moito, eu tive un gato fai moitos anos,
1: sí.
0: Me chamaba a atención que non bebía moito.
1: Non, non beben. A mí, a veces eu teño tamén un comportamento moi felino, e é que ti agora, pois mira, eu agora, se o penso, teño sede, pois sí, non me viría nada mal un vaso de auga. Pero chego a casa e en lugar de beber un vaso de auga, collo froita. E como froita. Pois
0: pues
1: eso, sí, sí, sí, bueno, a ver, sí. Pero eso é un comportamento felino. En lugar de beber agua, pues a eles, aos gatos, gusta beber comidas húmedas. Por eso tamén é bo alternar comida seca con latiñas, comida húmeda, sempre os gatos, incluso de diferentes sabores, para que non se poñan maniáticos solo con un determinado sabor.
0: É dicir, que estes días así de moita calor, pois... Darle un pouquiño máis de comida húmida aos,
1: sí, sí,
0: gatos.
1: Os gatos, sí, sí, moi importante. Incluso, unha idea moi boa, que os gatos les gusta moito cando abre la villa e beber desa auga que corre, de auga corrente, bueno, pois, empregar fontes na casa. Hai mogollón de fontes, en Cancat temos fontes, para que os gatos vexan esa auga correr, esa auga está máis oxixenada e é máis atractiva para eles para beber, incitar a que beban.
0: Les gusta máis, non? A auga
1: sí,
0: sin plan fonte.
1: Sin plan fonte.
0: Cando o grifo que cae auga...
1: Sí, sí. O gato... Pois entón xa te estía a fonte rulando todo o día e incitas a que beba máis auga. Ah. E incluso utilizar pois bebedeiros, platiños bastante planos e sempre a tope de auga, ata arriba. E poñer en varios puntos da casa auga.
0: É que son caprichosos, eh?
1: Sí, sí, hai que animalos. De feito, cando son velliños, un problema moi habitual en gatos son os fallos renais. Porque o ril é un órgano moi susceptible de enfermar en momentos de deshidratación. E agora voltamos un pouco tamén aos golpes de calor. Os golpes de calor son moi perigosos para o ril, para un can. Os cans...
0: É que che quería... Perdona que te... Sí,

0: interrumpa, sí. Porque, a ver, este día, por exemplo, 3 da tarde, que fai casi 40 grados, sería conveniente o mellor non pasealo can esas horas ou necesariamente... Sí,
1: pois casi que non. Depende, claro. E tamén, decíamos outro día, depende das razas. Hai xente que teñen cans braquicefálicos. Braquicefálicos que quere decir que teñen o morro achatado como un acordeón. Pois ese tipo de cans, imagínate, boxer, bulldog... inglés, francés, algúns xarpéis, bueno, pois pues, todas esas razas o levan peor a calor porque teñen menor espacio para o aire nese aparato respiratorio superior plegado. Bueno, pois pues, esas razas xa nin se nos ocurre sacalos a esas horas. E o resto de cans tamén, porque explicábamos outro día que eles teñen un método de refrigerarse diferente ao noso. Nos suamos e ao evaporarse ese suor que temos no corpo, refrigeramos o noso corpo. Eles apenas teñen glándulas sudoríparas na planta dos pés, punto. E eles utilizan pois esa lingua que está moi irrigada con moitísimos vasos sanguíneos, que hai moito sangue nesa lingua, o xa de ar, evaporan a saliva que está na superficie da lingua. O evaporarse esa superficie, esa saliva da superficie da lingua, enfrían o sangue que está na lingua, que ese sangue vai refrigerar o resto do corpo. Mira que é un pouco mediocre esa maneira de refrigerarse, creo eu. Entón, por iso é tan importante, eles son máis susceptibles de ter un golpe de calor cando quedan pechados nun coche ou cando lles dá o sol a pleno e se poñen a facer deporte.
0: Oye, se te pode dar xeados aos
1: pés? Sí, nos témolos, en Cancat, temos yoguros.
0: Xeados específicos,
1: sí,
0: para eles,
1: e
0: ¿no?
1: Temos tamén mantas que o deitarse se refrixeran. Sí, sí, alucinante, sí, sí.
0: Ostras, para frías.
1: Sí, sí, e hai colares e demais, sí, hai xeados, hai xoguetes que metes no congelador e están fríos, eso tamén axuda. Pero, sobre todo, eso, sombra, non facer exercicio a esas horas, porque os cans son máis susceptibles. E que pasa se ten un golpe de calor? Lembramos un poquinho, facemos un recordatorio, pois é moi perigoso, sobre todo para o ril. A min dame pánico o ril. Entón, tío, mellor, pois rescatas ese can do golpe de calor, pero resulta que quedou en fallo renal. Entón, é unha urxencia, pero urxentísima. Ti tan pronto ves que o teu can empieza a xerar de maneira, pero exagerada, pero brutal, queda así como casi desmayado, está congestionado, está vermello que non pode máis. Incluso tomas a temperatura e ten 40 de temperatura, é dicir, teria fiebre, pero altísima. É sen urxencia, sí ou sí, correndo para Cancat, pero correndo, sin dilación, chamades, se queredes, avisando, mira, aquí imos para lo, preparamos xa quirófano, preparamos todo, para nada máis recibir, tratar ese golpe de calor. Se o todes moi lonxe, non metades de súpeto en xeo bestia, con toallas molladas en auga a temperatura ambiente, en sombra, e pouco a pouco ir recuperando. Pero, sí ou sí, tedes que ir á clínica porque hai que monitorizar ese ril porque é moi perigoso. Son moi susceptibles de ter un golpe de calor con consecuencias, ás veces, fatais.
0: E moitas veces, desgraciadamente, especialmente verán, vemos como quedan cans dentro do coche a pleno sol. Eso é tremendo, ¿eh?
1: Uf, sí, sí, é que son nin 5 minutos. Claro. Se queres, na sombra, que as ventanillas totalmente baixadas, eu que sei, ou fora do comercio, que agora hai unha lei que non cho permite, pero se non queda máis remedio, pois fora e a sombra, sabes? Pero, sí, porque te despistas de todos os xeitos, que outro día tamén falábamos, que vou ir a algo de que había agora, iba a haber unhas aplicacións para cando te deixas algo no coche a alguén, alguén ser vivo aí detrás,
0: sí, porque, bueno,
1: te avisa un pitido.
0: Hai tragedias enormes.
1: Claro, hai tragedias en cans, en bebés.
0: En bebés, claro.
1: En bebés, claro, que quedan aí, que lle pode pasar a calquera. Entón, sí que hai uns dispositivos, non sei se estarán a venda, pero algo aí, de que cando sabes que te avisen, a calor é tremenda. E despois, hai xente, bueno, pues, que o leva a praias, onde se permite ir con cans, a ríos. E se que falamos das praias un pouco e a ríos, onde convive máis xente que está descalza, por favor, sempre intentade educar os cans, que eu sempre o logrei, non é tan difícil, que fagan pis e caca antes de entrar nos areais. E se escapa algunha caquiña, sempre recollela con bolsas. Sempre hai que levar, e o truco ideal é levar unha bolsiña con

0: no son solamente las casas altas, sino también las bajas, están sufriendo también esta situación. Es muy denigrante lo que está sucediendo en el barrio.
1: Nosotros queremos que se erradique el punto de venta que hay en San Ignacio de Loyola, que de hecho, no sé por qué nadie se acuerda de esa comunidad, porque allí hay dos pisos o un piso de una familia que lleva décadas traficando, pero es que allí vive más gente. Y esa gente, yo creo que está desamparada totalmente. Se merecen tener un barrio digno, porque esa gente, yo imagino que tendrán totalmente devaluada su vivienda. Yo no sé si es que están ya acostumbrados o resignados a vivir con la situación de esos vecinos, o es que no le hacen caso, ¿no?
2: Onda Cero. Declaraciones en Onda Cero de la plataforma Santa Marta Segura. Tenemos comunicación en directo con Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Señor Berea, muy buenos días.
3: Buen día, Ramón.
2: Bueno, creo que acaba de escuchar, ¿verdad?, a plataforma Santa Marta Segura, pues reclaman de una vez por todas pues que se erradique este punto de venta de drogas en Santa Marta. Bueno, pues ¿cómo ve a situación?
3: Pois coa incredulidade de non entender porque dende o Concello non son capaces de darse conta de que existe un problema moi grave. E o que se dedican é a ocultar o problema, a ningunear o problema e case que a insultar aos que levamos meses e meses insistindo en que en Santa Marta, en outros puntos, pero especialmente en Santa Marta, é necesario actuar con firmeza, actuar con contundencia, con tranquilidade tamén, pero actuar e non negar e negar que hai un problema e ademais pues, dedicarse a insultar aos que pues, estamos insistindo en que simplemente hai que falar cos veciños, hai que sair do despacho e hai que empezar a entender esta cidade, escoitar esta cidade e buscar solucións como en Santa Marta, no en Sanche e tantos outros puntos, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, por cierto, que también en noticias estamos pendientes do remate das obras da Rúa Morrival en Ponte Pedriña. Hay pues opiniones para todos los gustos. Por una parte, pues os comerciantes, os hosteleros, no ven con bo agrado esta nueva imaxe o a funcionalidade de tras las obras na Morrival. Os veciños, bueno, pues están satisfeitos de como quedou a rúa. Isto por unha parte, que se rematen as obras en Ponte Pedriña, pero, señor Berea, os veciños de Vite Guadalupe agardando todo o contrario, que se retomen as obras na rúa García Lorca. Como ve estas dúas obras, nestas dúas rúas de Santiago?
3: Bueno, o primeiro que decíamos na pregunta anterior, dirixir unha cidade ten un requisito previo, que é escoitar a xente. Eu percorrín todos os comercios de Amor Rival, ¿no? E o que hai que facer é escoitar e axustar as obras, bueno, pues para facilitar a vida dos negocios. Al final, a economía ten que funcionar. E con pequenos axustes, con pouco de sensibilidade, de empatía, pues esa obra podría estar, lóxicamente, non a gusto do 100%, pero sí con certa confortabilidade. Pero aquí non se escoitou a ninguén, e bueno, todo faise desde a distancia dos despachos. Son unha pena que non se fixera ese esforzo previo para intentar chegar a axustar pequenas cousas, Ramón, pequenas cousas que facilitan a vida dos negocios que ao final son os que xeran riqueza nesta cidade, non? E bueno, pois en García Lorca, que máis podemos decir, non? Unha tomadura de pelo sen matices, cunha alcaldesa completamente escondida, mentindo, dando datas, quitando datas, poñendo datas, e ao final, bueno, pois un goberno que despois de 3 anos, o que ven a demostrar é que non foi quen de facer 2 ou 3 obras nesta cidade. 4 anos gobernando, cos orzamentos máis altos da historia de Santiago, ano tras ano, e cale o balance. 1, 2, 3 calles que pois, mal arreglaron, con problemas por todos os lados. Bueno, pois Santiago non funciona, ¿no? Santiago queda demostrado que non está a funcionar, e o noso objetivo é claro, o noso objetivo é coñecido, gobernar con seriedade, gobernar con solvencia e poñer outra vez a Santiago a funcionar, que o que se merecen os veciños.
2: Por certo, señor Berea, Non sei se vostede tivo oportunidade de ver esas imaxes que están sendo moi comentadas, moi controvertidas, da nova imaxe que ofrece a estación de tren de Santiago, unha marquesina que prácticamente tapa a antiga estación de ferrocarril compostelana. Nos din moitos veciños de Santiago, carai, memoria sentimental dos compostelanos, esta antiga estación de ferrocarril que pouco a pouco se vai difuminando conforme van avanzando as obras. Como ve vostede estas novas marquesinas que se atopan no que foi a explanada da estación de ferrocarril, donde, por certo, ainda está por ver onde está a famosa farola que desapareceu da explanada?
3: Pois moi sorprendido, como todos os santiagueses, non? Parece a imaxe destos invernadoiros de fresas que se ven polo Levante, non? Moi sorprendido. Supoñemos que será unha cuestión puntual ou provisional, non? Non unha visión de conxunto desta obra, non ten un pase, un mínimo pase estético, non? Unha auténtica aberración estética. Eu xa non me meto no funcional porque hai expertos, non? Eu estou dando a miña opinión dende un punto de vista, como digo, emocional, non? Bueno, a estación de tren é un lugar emblemático, a bella estación de tren onde, bueno, pois aí saudamos aos familiares que marchaban, a xente que marchou a traballar e a estudiar fora, despois volvía. É un sitio que ten unha carga emocional brutal, non? Que aparece agora mesmo, pois, como escondida entre un puzzle de materiais estranos e todos mezclados, que ninguén entende nada, ou polo menos non entendo de un punto de vista estético. É certo, Ramón, que eu, lógicamente, nin son arquitecto, nin teño experiencia funcional como para criticar esas decisións. Pero si estou dando unha opinión política, non? Evidentemente, a min eso non me gusta e espero que sexa unha cuestión provisional, non? Porque parece, como decía ao principio, pois un desos mar de plástico, un invernadoiro de fresas de do que se vean polo Levante, non ten ningún sentido.
2: A verdade é que temos unha cantidad de comentarios. Home, hai xente que lle gusta, pero podemos decir que é un 2%, e hai un 98% de compostelans que se viu sorprendido con esta solución arquitectónica en plena estación de ferrocarril de Santiago. Bueno, veremos, claro, a prudencia di, veremos a ver como vai evolucionando a obra, se se axusta os criterios estéticos acaídos para este lugar, pero a verdade, señor Berea, que a maioría dos compostelanos están escribindo que non lle gusta nada, ?
3: Bueno, hai unha realidade, é certo que a pasarela, a conexión do Castiñeiriño con Sanche, pois todo o mundo aplaude, por iso digo que hai unha cuestión funcional, pero pois hai un problema evidente de espazo, non? A estación de tren é pequena, ou parece, non? A mí me parece pequena para ser a capital, unha capital europea, sí, ser unha estación de tren que se acaba de inaugurar.
2: Totalmente salir raquítica.
3: A zona de sala de espera, con unha pequena cafetería, de, pero isto non ten ningún sentido, non? Tantos anos esperando para esta cousa tan case que ridícula, non? Que de repente, pois, ahora aparece a sorpresa, como digo, deste invernadoiro, non? Que un mar de plástico encima de, como digo, non sei, tapando a estación antiga, e, bueno, pues vamos a esperar tamén as explicacións con toda a prudencia, pero nos temos, eu teño que dar a miña opinión política, non? A opinión política é que estéticamente é unha aberración e funcionalmente imos esperar, bueno, esperar tamén as explicacións se as hai.
2: Bueno, pues estaremos de logo moi, moi pendentes. Señor Berea, por certo, se xoga España contra Portugal, bueno, sinto por los nosos queridos amigos portugueses e irmáns portugueses, pero ten que ganar España. Pero bueno, que temos agora a pantalla xigante que está facendo o camiño de Santiago, porque se antes estaba ubicada habitualmente na Praza Roxa, no anterior partido estivo na Praza da Constitución, agora está no xardín no Parque de As Cancelas. Non sei como ve esta pantalla itinerante. Se chega a España a final do Mundial, estaría a pantalla pola Xión, yo polo polígono do Tambre, como ve vostede?
3: Bueno, este un día que xa te levantas co cosquilleo do partido, ¿no? Estás todo o tempo con esa sensación de a ver si chega o partido.
2: Totalmente.
3: Pois é unha decisión, hai unha cousa moi clara, non, eso sabe todos os santiagueses. Este goberno non quería poñer unha pantalla para a selección española e foi obrigado polos cidadáns que fixeron unha enquisa e dixeron, mira, hai que poñer a pantalla, queiras ou non queiras, non? Bueno, pois decidiron facer esta serie itinerante e imos a esperar ao final a ver como, a ver se é do gusto dos santiagueses. Eu sempre vivín os grandes eventos deportivos nesta cidade ou unha Plaza Roja ou unha Quintana, non? Bueno, pois, bueno, isto é unha novidade.

Aquí hai varias teorías. Un musquedín, como non querían poñer a pantalla, bueno, pois fan así itinerante para quitarlle valor, que xente non vaya, ou da selección española, e outros din, bueno, que é unha innovación.

0: desde Onda Cero.
1: Unha forte aperta. Unha 39.
2: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
1: Una noticia siempre, cuidado del patrimonio, siempre buena noticia atender, por supuesto, la opinión de los vecinos de Santiago. Noticia de esta pasada fin de semana, y es que, en este caso, patrimonio da Xunta vai a obrigar a recortar al menos un dos canos das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. Temos un par de minutiños, pero teníamos comunicación pendente con Roberto Almuña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico. Don Roberto, moi bons días.
3: Hola, bons días, Ramón.
1: Bueno, se vai recortar unha das tubaxes, parece ser.
3: Eso foi o que leímos na prensa o outro día. Uh-huh. O que está claro é que isto é unha corrección en toda línea a toda a argumentación do señor arquitecto e a Tour España. Tour España pretendía facer os arranxos como mellor lle parecía, e a solución definitiva, entre comillas, viña motivada pola falta de presuposto e non pola sensibilidade e o respeto ao noso patrimonio. Entón, eu creo benvida é esta corrección e benvida é esta orde de actuación inmediata. Uh-huh. Pero quero resaltar unha cousa, non é só unha gárgola a que está enculada, como di o noso amigo Barreiro, sí, senón a terceira gárgola polo oeste é un canciño que tamén está enculado. Entón, non é só unha. Son dúas que están nesa situación e as outras están gravemente alteradas e deben de repoñerse canto antes. E se Tour España non ten cartos, que os busque. Pero o que non pode facer é atentados contra o noso patrimonio.
1: Bueno, pues tomamos boa nota. Veremos a ver como se desenrolan os acontecimentos e a ver se en lugar de unha son dúas as gárgolas controvertidas que requiren precisamente por parte de patrimonio esa reducción do xa polémico cano das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. Pois, don Roberto, sempre unha opinión fabulosa a dos veciños do Casco Histórico Santiago, da Asociación de Veciños Fonseca. E o xente que fora boa micrófono, agradezo moitísimo que, como sempre, estivera connosco en directo Roberto Almuña en Onda Cero. Querido Roberto, estamos en contacto, sempre liñas abertas.
3: Moitas gracias, Ramón, e un saludo aos vosos ouvintes.
1: Graciñas, Roberto, unha forte aperta. Bueno, pues estaremos pendentes, unha ou dúas as gárgolas que van reducir os canos. Patrimonio da Xunta xa estableceu a posibilidade de, insta precisamente que se reduza o cano dun das gárgolas, pero, tal e como nos di Roberto Almuña, unha das controvertidas non somente unha, son dúas. Veremos a ver se se fai o propio nesa segunda gárgola con este cano, este tubo instalado de xeito, pois digámoslo así, nun o máis caído, verdade? Dous minutos para chegarmos ao informativo.
2: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
4: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto. Algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: Diesel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
1: Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con la sala de pantallas de la Policía Local de Santiago. No es posible, pero bueno, con el día que hoy tenemos en Santiago, cierto es que puede ser un habitual que cuando no hace buen día de playa, normalmente viene mucha gente a Santiago, con lo cual pues siempre les decimos lo mismo. Y por favor, háganos caso, mucha precaución al volante. Incluso nos lo decía el propio médico de urgencias, Marco

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprobada a Lei contra o Acoso e a Violencia Dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste mesmo ano 2026. Prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado de pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. Unha lei defende o Goberno galego para seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Hai unha nova cara á violencia dixital, indicaba a conselleira de Política Social Fabiola García. É a primeira lei neste ámbito en toda España e, según a conselleira, tamén en Europa.
2: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Ese o venres era o Concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago de Compostela quen reclama a veciñanza un consumo responsable, María Teijeiro.
3: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
4: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
3: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
4: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois, ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimos

0: chamámoslle pois a poboación en xeral, pois un uso tamén responsable.
1: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
2: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía que o goberno galego non descarta a activación dunha prealerta por seca na conca na que ten competencia, pende de evolución dos próximos días.
3: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar cando menos a prealerta, que xa, aparte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
2: E o BNG urxe un plan de choque para facerlle fronte ao cambio climático, plantexa regular horarios laborais, axudas á adaptación de vivendas ou refuxios climáticos. O deputado do BNG, Luis Barán.
4: Que hai que regular os horarios de traballo, que hai que traballar na adaptación das vivendas fronte ás ondas de calor, que hai que aprobar axudas para a climatización das vivendas, para conseguir confort térmico, sobre todo para que as persoas máis vulnerábeis, as que teñen menos recursos ou as que por idade tamén están máis expostas a estes fenómenos. E tamén pensamos que hai que actuar con urxencia, a Xunta ten moito que dicir aquí, na adaptación dos espacios urbanos fronte a estas situacións extraordinarias.
2: E o calor continúa, aínda que en zonas de Galicia xa comenzaron a descender un pouco as temperaturas. Meteo Galicia, Alberto Romero.
5: Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: E o compás da edición do 6 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Navidad y cosas que son cuestión de aptitudes. Coab Xunta EU puede centralizar los teus trámites de gestión con administración de manera electrónica. Notificaciones, documentación, expedientes, citas, pago de tasas, certificados, tarjetas, chave 365, apoderamientos y mucho más. Xunta EU es una manera más fácil, rápida e inteligente de acceder a los principales servicios de administración digital de la Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU y cambia tu aptitud. Xunta de Galicia.
8: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
9: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
2: Tivemos o se Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro do ministro Arcadio España. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
3: A maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se nos vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
2: E o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en reclamaba unha regla de gasto a altura, indicando que o ministro perdeu unha oportunidade.
10: Que se base en un objetivo de gasto que es irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4% y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque, como se pueden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno central, que nos suponen más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
2: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reuníase hoxe coa reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, para falar do financiamento da Universidade Pública, concretamente da de Santiago de Compostela. Demandou ao socialista un aumento real dos recursos no novo plan de financiamento do sistema universitario de Galicia. A reitora da USC alertaba do perigo das universidades privadas en Galicia.
11: Posible implantación en Galicia dunha nova universidade, privada. Obviamente, creo que isto é unha mala nova, non, para todo o sistema, polo que supón, non, de romper, en certo modo, esa idea da universidade como mecanismo de cohesión social, non? Algo que sempre demandamos, e isto tamén é unha demanda dende a CRUE, dende a Conferencia de Reitoras e Reitoras das Universidades Españolas, é que as regras que se sigan dende a universidade privada sexan as mesmas que se nos exixe a universidade pública en materia de calidade de recursos, de calidade de persoal, en materia de autos de formación, de investigación e, sobre todo, en compromiso social.
2: Isto é La Brújula de Galicia en Onda Cero.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
12: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
13: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
12: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
14: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, salienta que na nosa comunidade existe dende hai moitos anos, cando Núñez Feijóo era presidente, beneficios a concebidos non nacidos sen necesidade dunha lei. Contestaba así o presidente galego xornalistas tras o Consello da Xunta preguntado pola necesidade dunha lei de concebidos non nacidos que plantexou o presidente do Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo.
3: Necesidade dunha lei, eses beneficios se están existen en Galicia, que son ventaxas importantes para moitas persoas, moitas familias, moitas mulleres que poden acollerse a moitas ventaxas incluso antes do nacimento, e ademais todas estas medidas e instauración veñen do anterior presidente da Xunta de Galicia. De logo, nos, por suposto, mantivémolas en vigor, e actual presidente do Partido Popular. A necesidade agora de facer unha lei, non, a min se me escapa.
2: E satisfacción no Concello das Pontes despois de que a Xunta anunciase esta fin de semana que adquiriu a través de Xestur as instalacións de EINSA na localidade para destinalas a un grande proxecto industrial, Pilar Ozores.
15: EINSA dedicouse durante décadas á impresión de guías telefónicas, pero estas instalacións duns 100.000 metros cadrados teñen actualmente

0: Unha actividade reducida. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, Montserrat Gastelu, agradece o traballo conxunto da Xunta e do Concello, especialmente da Conselleira de Economía, para sacar adiante un novo proxecto industrial.
1: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, despois del cierre de la central térmica, pues as Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente a María Jesús Lorenzana.
0: O alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, agradecía tamén esta fin de semana o traballo da Xunta en favor deste proxecto. Dá por feito que será multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave. Os empresarios aseguran que non coñecen o uso final que se lles vai dar a estas instalacións.
2: Seis de suyo y está soando en Onda Cero, la brújula de Galicia. Facemos unha pequena pausa e de seguido ímonos cos veciños de Vigo de orixen venezolana.
3: La brújula de Galicia.
4: Navidad hai cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Os venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de A Guaira. En Vigo, céntranse na recollida só de medicamentos ante as dificultades que están tendo para recoller e, sobre todo, enviar alimentos. O presidente da Asociación Amigos de Venezuela de Vigo, Manuel Pérez, estivose en Más de Uno Vigo.
5: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían, los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae tres blisters que le quedaron, el otro dos, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos el COVID, también funcionó ahora.
2: Con esta calor, muy apetecible a mar y os deportes acuáticos, pero moita atención, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os conductores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por esta zona. Estamos falando dun parque nacional, o das Illas Atlánticas. Luis Cerdeira.
6: A Dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron localizadas navegando nunha zona vetada pola presenza de aves. A Dirección do Parque non aclara cando ocurriron os feitos que sucederon nas Illas Cíes. O parque recorda que está prohibido molestar as aves, así como realizar actividades que podan perturbar a flora e o resto da fauna das illas, como o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor, excepto nas zonas permitidas. Recorda tamén que tampouco se pode transitar a pé polas zonas non habilitadas. Este ano, tanto as Capitanías Marítimas como a Garda Civil do Mar teñen incrementado os controis, xa que a nosa comunidade é onde se teñen detectado maiores incumprimentos e irregularidades nas normas que rixen a navegación das embarcacións de recreo.
2: E a Xunta de Galicia ven de desactivar a alerta vermella por calor este martes, se mantén a amarela nas zonas de Lugo, Ourense e Pontevedra para a xornada de mañá. E temos que facer balance porque ven de rematar casi rematar, estarán miles de personas arestora todavía cos ecos nas orellas do que significou o Resurrection Fest en Viveiro, que fai balance do espectacular Festival de Viveiro esta fin de semana, concretamente dende os xoves da semana pasada. Mónica Santos.
7: O Resurrection Fest pecha a edición máis grande da súa historia en Viveiro, contou con máis de 140.000 asistentes, sendo os xoves co concerto de Iron Maiden o día con mayor afluencia.